0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
4: Jeg her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt I kjeft av her.
5: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
6: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: AI produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk til samme. Joker, den gode naboen.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Hej, dette en Bernt Ola Wolenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan. Da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden våres flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så var her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I sommer kan alle som ferdes i naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til Statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg i Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder, og styrke forskningen gjennom såkalt citizen science.
3: Det blir som en dugnad, man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra ögon ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Nå kan du komma med förslag till vem du menar förtjänar fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kronor, diplom och ett kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet, det sier Jørn Øversveen som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
4: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
2: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad i går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka kvart over tre på ettermiddagen til halv 11 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud i går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen. Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær i dag. Regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.

Neste sommer og de Lillos i endelig morgen. God fredag, ja da var vi der allerede, og helga banker snart på. En liten virkedag igjen, i hvert fall for undertegnede og kanskje også for deg. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, sitter i studio frem til 10 i dag, og det skal handle om Innlandets fylkeskulturpris. Det trengs nominasjoner til noen som har gjort en særlig innsats for kulturopplevelser i Innlandet, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, underholdningsguiden og Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
4: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestfar.
5: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden Gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal Bygdehus. Lørdag klokka 12 så åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringebu Prestegard. Og samtidig på Ruegard så blir det sommerfest med Hillbabies og Woon, og det blir jo Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye Kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. september, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet. Og de får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Dette Paper Boys og Keep It Cool I endelig morgen.

Keep it cool og Paper Boys var det du hørte her. På Riksvei 3 så lærer folk aldri. I går hadde utrykningspolitiet kontroll I mange timer. Fra kvart over tre på ettermiddagen til halv elve på kvelden. Du kan tenke deg hvordan det gikk. 93 reaksjoner. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 mistet førekortet. Og høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen ned skilta 80-sone, det melder politiet. Du får lokale nyheter etter Dagny. Det her Highs and Lows. Told you

0: Hundorp musikklag I Sør-Fron ber publikum sende dem ønskelåter I løpet av sommeren. Låtene kan tilhøre alle sjangere og spenne fra viser til hardrock. Målet å lage tidenes ønskekonsert høsten 2027. Det ifølge styreleder Marte Dybos flere grunner til å sette opp en konsert som dette.
1: Ja, så en ønskekonsert jo utifra det som var på radioen, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radioen.

0: kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
1: Hvorfor gjør dere det?
0: Vi ønsker å inkludere publikum, så ønsker vi å utvide repertoaret vårt, og så vil vi bare ja, finne noe nytt å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input, og da synes vi at det var en fin mulighet.
2: Reporter Vibeke Oddvik. Med et nært opplegg for elevene på Hamar Katedralskole, Tynset Ungdomsskole og Nordøsterdal videregående skole markerer FN-sambandet at I år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram I tid.
3: Disse tre skolene her er jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si, dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter håper å si, som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da.
2: Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag, regnbyger og muligheter for torden, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 79,90, og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90, for det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Jan Eggum, hvor alle helta hen? Det var spørsmålet til Eggum. God fredag, 5. juni. Vi tar en titt I politiloggen etter The Course. Dette Leave Me Alone.

Leave Me Alone og The Course. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-årene ble kjørt til lege etter en utforkjøring I Nedre Svatsum I Gausdal I går ettermiddag. Føreren var alene I bilen, og skadene trolig ikke alvorlige. Politiet oppretter sak på hendelsen. En semitrailer velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Føreren fremstod som uskadd. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og trafikken ble dirigert en periode på stedet I går, før berging skjedde I går kveld. Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I Rendalen I går. 85 førere fikk forenklet forelegg, mens 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen nær skilta 80-sone.

0: Kunde et musikklag gjør som kringkastingsorkestret KORK, inviterer til ønskekonsert høsten 2027. Tidlig nok å annonsere det nå hver et år, eller godt over et år I forkant, men styreleder for musikklaget Marte Dybås, det finnes det jo gode grunner til.
1: Ja, vi jo nødt til å få inn noen ønsker fra publikum, og så må vi plukke ut det vi skal klare å få til å spille, og så må vi øve, og da trenger vi litt tid.
0: Publikum skal sende inn ønsker, du må fortelle litt mer om det.
1: Ja, så en ønskekonsert jo utifra det som var på radioen, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radioen. Da kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
0: Men hva slags type musikk snakker vi om da for musikklaget? Skal det være typisk korpsmusikk, eller kan det være andre sjangerer?
1: Det kan være alt mulig rart, ifra klassisk til det mest moderne. Så skal vi plukke ut det vi har mulighet til å få til. Men det ingen begrensninger på hverken sjanger eller noen ting ellers. Bare sende inn og komme med ønsker.
0: Så her kan det være alt fra visepop og rytmisk og hardrock?
1: Ja, ja, ja. Alt sammen. Ingen ønsker som ikke velkomne. Så får vi se hva vi klarer å finne fram og, ja, og framføre.
0: Hvor mange låter trenger dere da?
1: Godt spørsmål. Jo flere, jo bedre, for da har vi noe flere å velge mellom. Og så det jo sånn at de låtene som vi plukker ut, og de ønskene som vi velger, de inviterer vi jo de som har sendt inn ønskene til konserten. Det skulle jo bare mangle.
0: Hvordan skal denne utvelgelsen foregå da?
1: Nei, vi må se litt på hva vi får inn, og så må vi se hva vi har, hva som finnes tilgjengelig av korpsstoff. Og vi må, kanskje noe må anskaffes, det vet vi jo ikke. Vi skal finne ut av det I løpet av høsten, når vi har fått oversikt over hva folk vil høre.
0: Det vil si at dere også har en, jeg skulle ikke si, innsendingsfrist for musikkønskene?
1: Ja, vi vil gjerne ha dem før 15. august, eller før skolestart, sånn at vi har så I løpet av sommeren.
0: Helt til slutt, hvorfor gjør dere det her?
1: Nei, vi ønsker å inkludere publikum, så ønsker vi å utvide repertoaret vårt, og så vil vi bare ja, finne noe nytt å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input, og da synes vi at det var en fin mulighet.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

R.E.M. med Aftermath. Det går imot nyhet. Klokka snart 7. Vi får følge av Nick Jonas med Find You.

0: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer kan alle som ferdes i naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til Statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg i Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder og styrker forskningen gjennom såkalt citizen science.
2: Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra ögon ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet, det sier Jørn Øversveen, som seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad i går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka 3:15 på ettermiddagen til 10:30 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud i går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen. Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.

All Natural, Rita Ora I Endelig Morgen, Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10, også den fredagen her 5. juni, som vi har kommet fram til I dag. I sommer så kan du bli en naturforsker, høres ikke det spennende ut? Du kan være med på å forske på rovdyr, og det gjør oss ganske enkelt egentlig via appen ScannedOps. Vi tar en prat med Jonas Kindberg I Rovdata om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, her Hellbillies.

0: Hei, dette en Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal bygdehus. Lørdag klokka 12 så det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringbu Prestegard. Og samtidig på Ruigard så blir det sommerfest med Hillbabies og Voon, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Chris Daughtry og Home her. I fjor så ble det gitt over 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer for nybygg og ombygginger I innlandet. Det kommer fram I en oversikt som landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen ga Stortinget I går etter spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum. I alt så var det 94 prosjekter I innlandet som fikk tilskudd I fjor. Samlet så ble innvilget tilskudd på rundt 1,3 milliarder kroner I Norge til 638 prosjekter, det viser oversikten I følge NRK. Det blir lokale nyheter etter Erik Sade og Hotter Than Fire.

0: Hundorp musikklag I Sør-Fron ber publikum sende dem ønskelåter I løpet av sommeren. Låtene kan tilhøre alle sjangere og spenne fra viser til hardrock. Målet å lage tidenes ønskekonsert høsten 2027. Det ifølge styreleder Marte Dybos flere grunner til å sette opp en konsert som dette.
1: Ja, så en ønskekonsert jo utifra det som var på radio, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radio. Da kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
2: Hvorfor gjør dere det?
1: Vi ønsker å inkludere publikum, så ønsker vi å utvide repertoaret vårt, og så vil vi bare finne noe nytt å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input, og da synes vi dette var en fin mulighet.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole markerer FN-sambandet at I år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet, så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram I tid.
3: Disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette her, at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da.
0: Gudbrandsdalen får for det meste sky av vær I dag, regnbyger og muligheter for torden, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
8: Godt levert. Eller smågodt.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Mats!
10: Ja.
9: Kan ikke du hente noen partner for meg?
10: Okay.
9: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
10: ja,
9: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
10: Ja.
9: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
11: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Is This Love? Alison Moyet, en fredagsmorgen. Poleri kan gi oss lokale sportsnyheter rett etter Eagles, som tar oss dit med How Long?

Ole Eskil Dahlstrøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som det største han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlstrøm de historiske øyeblikkene til det norske folk som kommentator for Viaplay. Det melder Midtløten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tsjekkia, USA og Tyskland. Dahlstrøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensiale med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Norges Henrik Haukeland ble også kåret til Norges og turneringens beste keeper. HamKam kvinner møter Vålerenga 2 på Intility Arena søndag I den 8. serierunden I 2. divisjonen. Ifølge HamKam topper de grønnhvite tabellen med 16 poeng etter 7 kamper, mens Vålerenga 2 ligger nederst med 3 poeng. Hamar-kammeratene kommer til oppgjøret med sjøltillit etter en solid 3-0-seier mot Tynset forrige helg. Med seier I Oslo kan HamKam-kvinnene styrke sin ledelse I toppen av tabellen. Kampstart klokka 15. Kanthaugen-løpet samlet hele 391 deltakere, det nest høyeste antallet I løpets historie. 219 stilte til fellesstarten på Lillehammer onsdag kveld, mens 170 gjennomførte virtuelt tidligere I uka. Vebjørn Hovdefjord fra Skarphedien IL var suveren vinner med tida 18.07 over 2 minutter foran nærmeste konkurrent, mens Marte Kjøren fra Lillehammer IF vant kvinneklassen. Den sterke deltakelsen bekrefter den fortsatt voksende løpeinteressen I Lillehammer-regionen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: I år det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli I 2011. Det bakteppet for at FN-sambandet neste uke besøker både Tynset ungdomsskole, Nord-Østerdal videregående skole og Hamar katedralskole. Rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet sier litt om hvorfor FN-sambandet engasjerer seg I denne markeringen. Hva deres rolle?
1: Vår rolle først og fremst at vi søkte midler til Sparebankstiftelsen Hedmark for å gjennomføre dette prosjektet, så jeg har bare innledningsvis lyst til å si det og si takk for at man får midler til å støtte et så viktig prosjekt, fordi det FN-sambandet driver med jo å formidle kunnskap om og skape engasjement rundt FN og andre internasjonale spørsmål. Men det som nettopp veldig relevant med at det 15 år siden terrorangrepene skjedde, jo fordi det var jo ikke bare et terrorangrep mot enkeltmennesker, det var jo også et angrep på demokratiske verdier, mangfold og politisk deltagelse, som temaer som ligger tett oppimot FNs arbeid nettopp med demokrati, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
0: Hva det dere skal gjøre på de her skolebesøkene? Hvordan vil elevene merke at dere der?
1: Helt konkret så skal vi besøke dem og gjennomføre et pedagogisk opplegg hvor vi skal se dokumentarfilmen som heter Til ungdommen. Vi har også fått med oss filmregissøren, Karianne, som skal også møte elevene og ha en samtale med dem. Så først så skal vi egentlig ha en litt sånn faglig oppleggsdel hvor vi nettopp snakker om demokrati I verden, men også demokrati I Norge, skaper rom for refleksjon og samtale blant ungdom. Vi ønsker å møte dem der de hva de tenker rundt dette og om dette. Og så skal vi jo da som sagt se denne veldig dyktige filmregissøren snakke med elevene om denne utrolig viktige dokumentarfilmen. Og avslutningsvis da litt refleksjonsoppgaver og samtaler om det de har sett og lært, så det blir satt inn I en kontekst. Forhåpentligvis at de får mer engasjement I hvilken rolle de som unge mennesker kan spille I samfunnet.
0: Kjempeviktig oppgave, ingen tvil. Det andre skoler som kan få vente seg det samme opplegget I løpet av våren eller høsten?
1: FN-sambandet har jo FN-skoler over hele landet. Så disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Men vi I FN-sambandet på en måte, vi jo ikke nok folk på jobb til å ha dette tilbudet nasjonalt. Men det jo nettopp derfor vi prøver, altså at vi løfter det opp nå såpass at det kan være mulig, og at 22. juli-senteret har jo masse opplegg nå fordi det 15-årsmarkeringen, men det mer generelt. Mens vårt opplegg liksom, både konkret og personlig, ved at vi får med filmregissør, vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da. Fordi dette som jeg understreker, et kjempeviktig tema, og som går rett inn I læreplanmålene, og der hvor egentlig ungdommen og kidsa I dag, og litt sånn finger på pulsen.

0: sag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I sommer kan alle som ferdes I naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg I Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder og styrker forskningen gjennom såkalt citizen science.
2: Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Nå kan du komma med förslag till vem du menar förtjänar fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kronor, diplom och ett kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka 3:15 på ettermiddagen til 10:30 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen nær skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen. Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag. Regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.

så får vi se da hvordan det går. Erik Lukashaugen, denne gangen tar vi gullet hjem i anledning fotball-VM i sommer. Det her endelig morgen i din lokale radio. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, sitter her i et par timer til fram mot 10. Og det skal blant annet handle om fylkeskulturprisen 2026. Hvem fortjener den? Her trenger fylkeskommunen forslag til noen som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det skal handle mer om saken i løpet av den kommende halve timen. Først ut, D-Sounds med Aftershock.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden Gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal Bygdehus. Lørdag klokka 12 så det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringbu Prestegard. Og samtidig på Rui Gard så blir det sommerfest med Hill Babies og Woon, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist. For de som hører på nå og tenker, jeg har en ypperlig kandidat, når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisehylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner, Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette The Fray.

Autosave Life og The Freight. 60 tonn med flis, det mye flis å rydde opp når en lastebil velter, og det skjedde ved Skotterud i Eidskog i går ettermiddag. Ingen kom til skade i hendelsen, men litt trafikale utfordringer ble det, og traileren ble berget i går kveld, det melder politiet i innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen, så cirka 10:30. Før det, lokale nyheter og Kylie Minogue, Hold On To Now.

0: Hundorp musikklag I Sør-Fron ber publikum sende dem ønskelåter I løpet av sommeren. Låtene kan tilhøre alle sjangere og spenne fra viser til hardrock. Målet å lage tidenes ønskekonsert høsten 2027. Det ifølge styreleder Marte Dybos flere grunner til å sette opp en konsert som dette.
1: Ja, så en ønskekonsert jo utifra det som var på radioen, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radioen. Da kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
2: Hvorfor gjør dere det?
1: Vi ønsker å inkludere publikum, så ønsker vi å ut

0: vide repertoaret vårt. Og så vil vi bare ja, finne noe nytt å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input. Og da synes vi at det var en fin mulighet.
1: Reporter Vibeke Oddvik. Med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole markerer FN-sambandet at I år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram I tid.
2: Disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si, dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter håper å si, som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da.
1: Gudbrandsdalen får for det meste sky av vær I dag, regnbyger og muligheter for torden, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: billetter til Elvebris, kjøp du hos Ticketmaster.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Lady Gaga og Pokerface. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-årene ble kjørt til lege etter en utforkjøring I Nedre Svatsum I Gausdal I går ettermiddag. Føreren var alene I bilen, og skadene trolig ikke alvorlige. Politiet oppretter sak på hendelsen. En semitrailer velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Føreren fremsto som uskadd. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og trafikken ble dirigert en periode på stedet I går, før berging skjedde I går kveld. Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I Rendalen I går. 85 førere fikk forenklet forelegg, mens 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen nedskiltet 80-sone.

0: Sunndalt musikklag gjør som kringkastingsorkestret KORK, inviterer til ønskekonsert høsten 2027. Tidlig nok å annonsere det nå hver et år, eller godt over et år I forkant, men styreleder for musikklaget Marte Dybås, det finnes det jo gode grunner til.
1: Ja, vi jo nødt til å få inn noen ønsker fra publikum, og så må vi plukke ut det vi skal klare å få til å spille, og så må vi øve. Og da trenger vi litt tid.
0: Publikum skal sende inn ønsker, du må fortelle litt mer om det.
1: Ja, så en ønskekonsert jo utifra det som var på radio, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radio. Da kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
0: Men hva slags type musikk snakker vi om da for musikklaget? Skal det være typisk korpsmusikk, eller kan det være andre sjanger?
1: Det kan være alt mulig rart, ifra klassisk til det mest moderne. Så skal vi plukke ut det vi har mulighet til å få til. Men det ingen begrensninger på hverken sjanger eller noen ting ellers. Bare sende inn og komme med ønsker.
0: Så her kan det være alt fra visepop og rytmisk og hardrock?
1: Ja, ja, ja. Alt sammen. Ingen ønsker som ikke velkomne. Så får vi se hva vi klarer å finne fram og, ja, og framføre.
0: Hvor mange låter trenger dere da?
1: Godt spørsmål. Jo flere, jo bedre, for da har vi noe flere å velge mellom. Og så det jo sånn at de låtene som vi plukker ut og de ønskene som vi velger, de inviterer vi jo de som har sendt inn ønskene til konserten. Det skulle jo bare mangle.
0: Hvordan skal denne utvelgelsen foregå da?
1: Nei, vi må se litt på hva vi får inn, og så må vi se hva vi har, hva som finnes tilgjengelig av korpsstoff. Og vi må, kanskje noe må anskaffes, det vet vi jo ikke. Vi skal finne ut av det I løpet av høsten når vi har fått oversikt over hva folk vil høre.
0: Det vil si at dere også har en, jeg skulle ikke si, innsendingsfrist for musikkønskene?
1: Ja, vi vil gjerne ha dem før 15. august, før skolestart, sånn at vi har så I løpet av sommeren.
0: Helt til slutt, hvorfor gjør dere det?
1: Nei, vi ønsker å inkludere publikum, så ønsker vi å utvide repertoaret vårt, og så vil vi bare ja, finne noe nytt å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input, og da synes vi at det var en fin mulighet.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i Innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i Innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenkla forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra Innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i Innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i Innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få rydde opp dette i løpet av morgentimene i dag.
3: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer mellom 12 og 18 grader.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen, litt over ni. God fredag 5. juni. Bjørn Martin Brandet fortsatt I studio fram til 10 den morgenen her. I sommer så kan du bli en naturforsker. Det høres jo spennende ut. Du kan være med og bidra til forskningen på rovdyr. Vi tar en prat med Jonas Kindberg I Rovdata om det ganske snart. Etter blant annet postyr å bygge.

0: nye produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro! Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Slett med eget nett.
7: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden Gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal Bygdehus. Lørdag klokka 12 så det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringbu Prestegard. Og samtidig på Rui Gard så blir det sommerfest med Hill Babies og Woon, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye Kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp Kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Hit Your Heart ifra Dagny. En mann står tiltalt I Gudbrandsdal tingrett, blant annet etter en biljakt på Lillehammer I september 2024. Ifølge politiet forsøkte mannen å kjøre ifra en patrulje gjennom Industrigata I Lillehammer. Politiet forklarte I retten at de kjørte I 120 km I timen, men at mannen likevel dro ifra dem. Mannen hadde ikke førekort, og en blodprøve viste at han var påvirket av THC. I retten så erkjente han at det var dumt å kjøre videre da politiet satte på blålysene. Saken omfatter også narkotikalovbrudd og flere andre tiltalepunkter, det skriver GD I dag. Det blir lokale nyheter etter Lene Marlin.

0: Hundorp musikklag I Sør-Fron ber publikum sende dem ønskelåter I løpet av sommeren. Låtene kan tilhøre alle sjangere og spenne fra viser til hardrock. Målet å lage tidenes ønskekonsert høsten 2027. Det ifølge styreleder Marte Dybos flere grunner til å sette opp en konsert som dette.
1: Ja, så en ønskekonsert jo utifra det som var på radioen, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radioen. Da kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
2: Hvorfor gjør dere det?
1: Vi ønsker å inkludere publikum, så ønsker vi å utvide repertoaret vårt, og så vil vi bare ja, finne noe nytt å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input, og da synes vi at det var en fin mulighet.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nordøsterdal videregående skole markerer FN-sambandet at I år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram I tid.
3: Disse tre skolene her er jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si, dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag. Regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 18 grader.
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
5: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
6: Ja, her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
7: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
8: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Ole Eskil Dahlstrøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som det største han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlstrøm de historiske øyeblikkene til det norske folk som kommentator for Viaplay. Det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tjekkia, USA og Tyskland. Dahlstrøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensiale med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Norges Henrik Haukeland ble også kåret til Norges og turneringens beste keeper. HamKam kvinner møter Vålerenga 2 på Intility Arena søndag I den 8. serierunden I 2. divisjonen. Ifølge HamKam topper de grønnhvite tabellen med 16 poeng etter 7 kamper, mens Vålerenga 2 ligger nederst med 3 poeng. Hamar-kammeratene kommer til oppgjøret med sjøltillit etter en solid 3-0-seier mot Tynset forrige helg. Med seier I Oslo kan HamKam-kvinnene styrke sin ledelse I toppen av tabellen. Kampstart klokka 15. Kanthaugen-løpet samlet hele 391 deltakere, det nest høyeste antallet I løpets historie. 219 stilte til fellesstarten på Lillehammer onsdag kveld, mens 170 gjennomførte virtuelt tidligere I uka. Vebjørn Hovdefjord fra Skarphedien IL var suveren vinner med tida 18.07 over 2 minutter foran nærmeste konkurrent, mens Marte Kjøren fra Lillehammer IF vant kvinneklassen. Den sterke deltakelsen bekrefter den fortsatt voksende løpeinteressen I Lillehammer-regionen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: I år det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli I 2011. Det bakteppet for at FN-sambandet neste uke besøker både Tynset ungdomsskole, Nord-Østerdal videregående skole og Hamar katedralskole. Rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet sier litt om hvorfor FN-sambandet engasjerer seg I denne markeringen. Hva deres rolle?
1: Vår rolle først og fremst at vi søkte midler til Sparebankstiftelsen Hedmark for å gjennomføre dette prosjektet, så jeg har bare innledningsvis lyst til å si det og si takk for at man får midler til å støtte et så viktig prosjekt, fordi det FN-sambandet driver med jo å formidle kunnskap om og skape engasjement rundt FN og andre internasjonale spørsmål. Men det som nettopp veldig relevant med at det 15 år siden terrorangrepene skjedde, jo fordi det var jo ikke bare et terrorangrep mot enkeltmennesker, det var jo også et angrep på demokratiske verdier, mangfold og politisk deltagelse, som temaer som ligger tett opp imot FNs arbeid nettopp med demokrati, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
0: Hva det dere skal gjøre på de her skolebesøkene? Hvordan vil elevene merke at dere der?
1: Helt konkret så skal vi besøke dem og gjennomføre et pedagogisk opplegg hvor vi skal se dokumentarfilmen som heter Til ungdommen. Vi har også fått med oss filmregissøren, Karianne, som skal også møte elevene og ha en samtale med dem. Så først så skal vi egentlig ha en litt sånn faglig oppleggsdel hvor vi nettopp snakker om demokrati I verden, men også demokrati I Norge, skaper rom for refleksjon og samtale blant ungdom. Vi ønsker å møte dem der de hva de tenker rundt dette og om dette. Og så skal vi jo da som sagt se denne veldig dyktige filmregissøren snakke med elevene om denne utrolig viktige dokumentarfilmen. Og avslutningsvis da litt refleksjonsoppgaver og samtaler om det de har sett og lært, så det blir satt inn I en kontekst. Forhåpentligvis at de får mer engasjement I hvilken rolle de som unge mennesker kan spille I samfunnet.
0: Kjempeviktig oppgave, ingen tvil. Det andre skoler som kan få vente seg det samme opplegget I løpet av våren eller høsten?
1: FN-sambandet har jo FN-skoler over hele landet. Så disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Men vi I FN-sambandet jo på en måte, vi jo ikke nok folk på jobb til å ha dette tilbudet nasjonalt. Men det jo nettopp derfor vi prøver, altså at vi løfter det opp nå såpass at det kan være mulig, og at 22. juli-senteret har jo masse opplegg nå fordi det 15-årsmarkering, men det mer generelt. Mens vårt opplegg liksom, både konkret og personlig, ved at vi får med filmregissør, vi kommer opp dit selv, altså håper jeg, dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da. Fordi dette som jeg understreker, et kjempeviktig tema, og som går rett inn I læreplanmålene, og der hvor egentlig ungdommen og kidsa I dag, og litt sånn finger på pulsen.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer. Arven etter en bestfar.
7: Roen Trelast vil ha tennått den tida. Da handel var mer personlig. det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utan åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Från Trelast, en lugom butikk å handle til.

Ja, det var Gail i Endelig Morgen som straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande, TT, skal rydde meg ut av studio. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen fra 10. Aller først ut, her Vamp, Månemannen.

0: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette i løpet av morgentimene i dag.

0: oss.
1: Da det var oss, synger Morgan Sulele på en fredags formiddag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og vi har kommet oss til ukas siste dag. Vi skal vel gjøre vårt beste vi sammen for å korte ned arbeidsdagen fram til klokka slår to for min del. Kanskje det Pink og Mumford & Sons som gir deg den rette helgestemningen. Eller kanskje UB40. De kommer her.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
6: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
5: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
6: Yes, vi drar.

Aviser. Flere enn 500 avisbud kan bli tatt ut I streik. I dag så starter meklingen mellom Fellesforbund og mediebedriftenes landsforening. Fristen midnatt, og Fellesforbundet de har varslet plassfratredelse for 519 avisbud dersom parten ikke blir enige. De greide ikke bli enige om ny tariffavtale for avisbudene da de møttes til forhandlinger 7. mai, og dermed så går oppgjøret til megling. Også for avisbudene så gjelder forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Endre Li, så har MBL ikke vært villig til å komme dem I møte på dette, og da får vi se da hvordan det går etter hvert.

맞은 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

Margaret Berger, Karma is fikk du på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter og vær. Klokka 11, om ikke så lenge. Etter Here Comes the Rain Again, det Eurythmics.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenkla forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra Innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i Innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i Innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette i løpet av morgentimene i dag.

Galantis, David Guetta, Five Seconds of Summer med Lighter her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Madeleine, Henna mot himlen, etter Dakota Moon. Another day goes by.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

Antall elektriske personbiler på norske veier har passert 1 million. Milepælen ble markert mandag av elbilforeningen, bilbransjen og regjeringen på Bekkelagskaja I Oslo. Norge I en særstilling I Europa når det gjelder elbiler. I fjor så var nesten 96% av alle nye personbiler registrert elektriske, og så langt I år har andelen passert 98%. Generalsekretær Christina Bu I elbilforeningen takker de første bilistene som satser på teknologien, da rekkevidden var kort og ladestasjonen få. Hun mener pionerene har lagt grunnlaget for at elbil nå fungerer for folk flest. Selv om 1 million biler elektriske, fortsatt rundt 2/3 av personbilene på veiene våre bensin- eller dieselbiler. Både bilbransjen og elbilforeningen har derfor som mål at den norske bilparken I sin helhet skal etter hvert være helt utslippsfri.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygget. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

It was love, synger Maria Mena, og hun synger jo så fint da, hver eneste gang. Du fikk henne på din lokale radio innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin formiddag. Lokale sportsnyheter på vei etter Inner Circle.

Ole Eskil Dahlstrøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som det største han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlstrøm de historiske øyeblikkene til det norske folk som kommentator for Viaplay. Det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tjekkia, USA og Tyskland. Dahlstrøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensiale, med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Norges Henrik Haukeland ble også kåret til Norges og turneringens beste keeper. HamKam kvinner møter Vålerenga 2 på Intility Arena søndag I den 8. serierunden I 2. divisjonen. Ifølge HamKam topper de grønnhvite tabellen med 16 poeng etter 7 kamper, mens Vålerenga 2 ligger nederst med 3 poeng. Hamar-kammeratene kommer til oppgjøret med sjøltillit etter en solid 3-0-seier mot Tynset forrige helg. Med seier I Oslo kan HamKam-kvinnene styrke sin ledelse I toppen av tabellen. Kampstart klokka 15. Kanthaugen-løpet samlet hele 391 deltakere, det nest høyeste antallet I løpets historie. 219 stilte til fellesstarten på Lillehammer onsdag kveld, mens 170 gjennomførte virtuelt tidligere I uka. Vebjørn Hovdefjord fra Skarphedien IL var suveren vinner med tida 18.07 over 2 minutter foran nærmeste konkurrent, mens Marte Kjøren fra Lillehammer IF vant kvinneklassen. Den sterke deltakelsen bekrefter den fortsatt voksende løpeinteressen I Lillehammer-regionen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

The Monroes, Just Another Normal Day her på din lokale radio I Innlandet. Klokka straks 12, ferske nyheter på vei til deg etter Avril Lavigne, Keep Holding On.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenkla forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra Innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i Innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i Innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette i løpet av morgentimene i dag.

Baby, du er rå ifra Hagle og Ingebjørg Bratland I en helt ny time her på din lokale radio I innlandet. Velkommen skal du være. Det blir One Republic, Need Your Love etter Enya. I will

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Det kan bli tomt for aviser på mange dørmatter. Flere enn 500 avisbud kan bli tatt ut i streik. I dag så starter meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening. Fristen midnatt, og Fellesforbundet de har varslet plassfratredelse for 519 avisbud dersom parten ikke blir enige. De greide ikke bli enige om ny tariffavtale for avisbudene da de møttes til forhandlinger 7. mai, og dermed så går oppgjøret til megling. Også for avisbudene så gjelder forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Endre Li, så har MBL ikke vært villig til å komme dem i møte på dette, og da får vi se da hvordan det går etter hvert.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

Coldplay og All My Love her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart ett med nyheter og vær på plass etter Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me og Madrugada og Ane Brun. Her Lift Me. Lift Me.

0: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Investoren Stian Rustad går nå inn i den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste årene i Vågåmo i Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp i frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du i en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA i dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med i Kompani Lauritzen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Mannen og den fornærmede jenta kom i kontakt med hverandre på Snapchat, skriver NRK.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Mats!
7: Ja?
6: Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
7: ja,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

See You Go ifra Mari denne fredags ettermiddagen med The Course på vei etter Donkey Boy. Mer norsk musikk. Her Kentucky.

elektriske personbiler på norske veier har passert 1 million. Milepælen ble markert mandag av elbilforeningen, bilbransjen og regjeringen på Bekkelagskaja I Oslo. Norge I en særstilling I Europa når det gjelder elbiler. I fjor så var nesten 96% av alle nye personbiler registrert elektriske, og så langt I år har andelen passert 98%. Generalsekretær Christina Bu I elbilforeningen takker de første bilistene som satser på teknologien, da rekkevidden var kort og ladestasjonen få. Hun mener pionerene har lagt grunnlaget for at elbil nå fungerer for folk flest. Selv om 1 million biler elektriske, fortsatt rundt 2/3 av personbilene på veiene våre bensin- eller dieselbiler. Både bilbransjen og elbilforeningen har derfor som mål at den norske bilparken I sin helhet skal etter hvert være helt utslippsfri.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker, fin hele sommer. For vi

vinner av Grand Prix i 2005, i hvert fall her hjemme. Wigwam og deres In My Dreams fikk du på din lokale radio. Da får du snart lokale sportsnyheter etter Undercover og Baker Street.

Ole Eskil Dahlstrøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM i Schweiz som det største han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlstrøm de historiske øyeblikkene til det norske folk som kommentator for Viaplay. Det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tsjekkia, USA og Tyskland. Dahlstrøm, som selv har deltatt i 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensiale, med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Norges Henrik Haukeland ble også kåret til Norges og turneringens beste keeper. HamKam kvinner møter Vålerenga 2 på Intility Arena søndag i den 8. serierunden i 2. divisjonen. Ifølge HamKam topper de grønnhvite tabellen med 16 poeng etter 7 kamper, mens Vålerenga 2 ligger nederst med 3 poeng. Hamar-kameratene kommer til oppgjøret med sjøltillit etter en solid 3-0-seier mot Tynset forrige helg. Med seier i Oslo kan HamKam-kvinnene styrke sin ledelse i toppen av tabellen. Kampstart er klokka 15. Kanthaugen-løpet samlet hele 391 deltakere, det nest høyeste antallet i løpets historie. 219 stilte til fellesstarten på Lillehammer onsdag kveld, mens 170 gjennomførte virtuelt tidligere i uka. Vebjørn Hovdefjord fra Skarphedien IL var suveren vinner med tida 18.07, over 2 minutter foran nærmeste konkurrent, mens Marte Kjøren fra Lillehammer IF vant kvinneklassen. Den sterke deltakelsen bekrefter den fortsatt voksende løpeinteressen i Lillehammer-regionen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

lokale radio i Innlandet. Nå klokka snart to. Det på tide å ta helgen. Thomas og Gøran, de fortsetter ettermiddagssending ganske snart. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Det The B-52s nå. Love Shack. Ha en strålende fredag og helg etter hvert.

0: ERP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Investoren Stian Rustad går nå inn i den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste årene i Vågåmo i Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp i frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du i en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA i dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med i kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Mannen og den fornærmede jenta kom i kontakt med hverandre på Snapchat, skriver NRK. Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen de blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Olivia, din åpner ettermiddagssendinga på en fredag.
1: Endelig fredag, vi går inn I den 1. juni helga, og det ser det jammen meg ikke ut til at været skal bli så gærent. Etter noen regnværsdager nå, så blir det sol og litt varme også, mange steder.
0: Men det skulle egentlig bli enda finere enn det som varsles nå, så ja. Litt usikkert der, ja.
1: Meteorologene veldig sånn fram og tilbake, nesten fra time til time. Neste uke så var det egentlig meldt masse sol og varme, der det plutselig kommet på noe regn, så det ikke noe stabilt høytrykk akkurat som ligger over fylket vårt for tiden. Men at det kan bli ganske så greit I helga, og det passer jo bra med mye fine sommerarrangementer, det ser ut til at det holder stikk hvertfall.
0: Ja, vi kommer litt sånn sakte og rolig inn I sommervarmen.
1: Ja, vi får trøste oss med det.
0: Dette Morten Abel, Be My Lover.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Næringsguiden.
1: I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal bygdehus. Lørdag klokka 12 så det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringbu Prestegard. Og samtidig på Ruigard så blir det sommerfest med Hillbabies og Woon, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye Kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp Kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Sunndal musikklag gjør som kringkastingsorkestret KORK, inviterer til ønskekonsert høsten 2027. Tidlig nok å annonsere det nå hver et år, eller godt over et år I forkant, men styreleder for musikklaget Marte Dybås, det finnes det jo gode grunner til.
1: Ja, vi jo nødt til å få inn noen ønsker fra publikum, og så må vi plukke ut det vi skal klare å få til å spille, og så må vi øve. Og da trenger vi litt tid.
0: Publikum skal sende inn ønsker, du må fortelle litt mer om det.
1: Nei, altså en ønskekonsert jo utifra det som var på radio, skulle du si I gamle dager, at man sendte inn et ønske, og så fikk man høre det på radio. Da kan man sende inn et ønske og komme på konsert og få høre det man vil høre.
0: Men hva slags type musikk snakker vi om da for musikklaget? Skal det være typisk korpsmusikk, eller kan det være andre sjanger?
1: Det kan være alt mulig rart, ifra klassisk til det mest moderne. Så skal vi plukke ut det vi har mulighet til å få til. Men det ingen begrensninger på hverken sjanger eller noen ting ellers. Bare sende inn og komme med ønsker.
0: Så her kan det være alt fra visepop og rytmisk og hardrock?
1: Ja, ja, ja. Alt sammen. Ingen ønsker som ikke velkomne. Så får vi se hva vi klarer å finne fram og, ja, og framføre.
0: Hvor mange låter trenger dere da?
1: Godt spørsmål. Jo flere, jo bedre, for da har vi noe flere å velge mellom. Og så det jo sånn at de låtene som vi plukker ut og de ønskene som vi velger, de inviterer vi jo de som har sendt inn ønskene til konserten. Det skulle jo bare mangle.
0: Hvordan skal denne utvelgelsen foregå da?
1: Nei, vi må se litt på hva vi får inn, og så må vi se hva vi har, hva som finnes tilgjengelig av korpsstoff. Og vi må, kanskje noe må anskaffes, det vet vi jo ikke. Vi skal finne ut av det I løpet av høsten når vi har fått oversikt over hva folk vil høre.
0: Det vil si at dere også har en... Jeg skulle ikke si innsendingsfrist for musikkønskene.
1: Ja, vi vil gjerne ha dem før 15. august, eller før skolestart. Sånn at vi har så I løpet av sommeren.
0: Helt til slutt, hvorfor gjør dere her?
1: Nei, vi ønsker å inkludere publikum. Så ønsker vi å utvide repertoaret vårt. Og så vil vi bare finne noe nytt. Å spille. Kanskje vi satt oss litt fast I gamle vaner og spor, så da trenger vi litt input. Og da synes vi at det var en fin mulighet.

0: Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: ABBA på en fredag, god stemning, lay all your love on me, litt over halv tre. Over sommeren så kommer det jo en ny sesong av reality-serien Forræder på TV2, har vært en suksess de siste årene. Nå har de kommet med deltakerlista for neste sesong denne uka her, og det er alltid spennende å se om det noen folk fra innlandet som dukker opp.
1: Og det det om meg.
0: Ja da, I tillegg til store kjendiser som Unni Lindell, Linnea Myhre og Kjetil André Aamodt, så dukker nemlig også Marius Skjelbæk opp, vår venn på TV2, sportsmann der, ja. Fra Ottestad utenfor Hamar. Han skal være med. Det ikke ofte vi ser han I sånne reality-serier, egentlig.
1: Han var jo med på Kompani Lauritzen, da. Det var gøy.
0: Det, ja. Stemmer. Så han jo en kar som byr på underholdning. I tillegg så skal jo Sanne Saroma være med. Kjent samfunnsdebattant. Bodde jo mange år på Lillehammer. Vært lærer på Hamar I mange år. Bor vel nå I Oslo, men må vel regne som I hvert fall halvt innledningen.
1: Ja da, hun med.
0: Og apropos Lillehammer, en av gutta I Jonny Onkel P, nemlig Jonny, eller Jonny Engdahl Silseth, som han egentlig heter, skal også være med I den neste sesongen. Så solid innlandsinnrykk der, altså ekstra spennende å følge våre lokale helter på skjermen etter sommeren. Apropos lokale helter, vi skal ta en titt I bursdagsboka ganske snart.
1: Donkey Boy først, dette Lost.

0: En av mange hits med gjengen fra Drammen I Donkey Boy. Dette var Lost.
1: Vi skal se om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Her dukker blant andre Sindre Lie Ødegård fra Lommopp. Han blir 40 år I dag. Lege og forsker I Oslo, med litt sånn morsom historie her. Lie Ødegård flyttet fra Lom og begynte på videregående skole på Steinerskolen på Hedmarken, før han gikk rockelinja på folkehøyskole I Trøndelag, der han spilte I flere black metal band. Før han etter hvert flyttet til Oslo og studerte medisin og idrettsmedisin, og ble en forsker og lege. Så det var hans livshistorie.
0: Allsidig kar.
1: Allsidig kar som blir 40 år I dag. Mikael Settegren husker mange fra tida I Storhamar Hockey, svensk tidligere hockeyspiller som blir 44 år I dag. Det ble vel 7 sesonger og over 350 kamper for Settegren I Storhamar. Truls Pedersen blir 51 år I dag, bor på Hamar. Han husker vi først fra Robinson-ekspedisjonen helt tilbake I år 2000. Da het han jo Robinson-Truls noen år, ble kalt for det. Rart med det. Etter det har han jo jobbet blant annet som programleder for barneprogrammer på NRK, Energikampen, Pysh Popaluba, Klar, ferdig, gå og så videre. Jobber vel nå med kultur I Hamar kommune, 51 år I dag, Truls Pedersen. Ingvar Martin Brohaug fra Alvdal blir 57 år I dag. Han var blant annet skytterkonge han etter landskytterstevne på Evje 1999 og sitter I kommunestyret for Alvdal. En historisk bursdag tar vi også med. Skilegenden Gjermund Eggen ble født I Engerdal den 5. juni I 1941. Han gikk bort I 2019, ble jo blant annet verdensmester I 1966, ble kalt for Engerdalsprinsen, men etter VM på hjemmebane så ble han selve skikongen. Gjermund Eggen født på denne dato I 1941.

0: I år det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli i 2011. Det bakteppet for at FN-sambandet neste uke besøker både Tynset ungdomsskole, Nord-Østerdal videregående skole og Hamar katedralskole. Rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet sier litt om hvorfor FN-sambandet engasjerer seg I denne markeringen. Hva deres rolle?
1: Vår rolle først og fremst at vi søkte midler til Sparebankstiftelsen Hedmark for å gjennomføre dette prosjektet, så jeg har bare innledningsvis lyst til å si det og si takk for at man får midler til å støtte et så viktig prosjekt, fordi det FN-sambandet driver med jo å formidle kunnskap om og skape engasjement rundt FN og andre internasjonale spørsmål. Men det som nettopp veldig relevant med at det 15 år siden terrorangrepene skjedde, jo fordi det var jo ikke bare et terrorangrep mot enkeltmennesker, det var jo også et angrep på demokratiske verdier, mangfold og politisk deltagelse, som temaer som ligger tett oppimot FNs arbeid nettopp med demokrati, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
0: Hva det dere skal gjøre på de her skolebesøkene? Hvordan vil elevene merke at dere der?
1: Helt konkret så skal vi besøke dem og gjennomføre et pedagogisk opplegg hvor vi skal se dokumentarfilmen som heter Til ungdommen. Vi har også fått med oss filmregissøren, Karianne, som skal også møte elevene og ha en samtale med dem. Så først så skal vi egentlig ha en litt sånn faglig oppleggsdel hvor vi nettopp snakker om demokrati I verden, men også demokrati I Norge, skaper rom for refleksjon og samtale blant ungdom. Vi ønsker å møte dem der de hva de tenker rundt dette og om dette. Og så skal vi jo da som sagt se denne veldig dyktige filmregissøren snakke med elevene om denne utrolig viktige dokumentarfilmen. Og avslutningsvis da litt refleksjonsoppgaver og samtaler om det de har sett og lært, så det blir satt inn I en kontekst. Forhåpentligvis at de får mer engasjement I hvilken rolle de som unge mennesker kan spille I samfunnet.
0: Kjempeviktig oppgave, ingen tvil. Det andre skoler som kan få vente seg det samme opplegget I løpet av våren eller høsten?
1: FN-sambandet har jo FN-skoler over hele landet. Så disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Men vi I FN-sambandet jo på en måte, vi jo ikke nok folk på jobb til å ha dette tilbudet nasjonalt. Men det jo nettopp derfor vi prøver, altså at vi løfter det opp nå såpass at det kan være mulig, og at 22. juli-senteret har jo masse opplegg nå fordi det 15-årsmarkeringen, men det mer generelt. Mens vårt opplegg liksom, både konkret og personlig, ved at vi får med filmregissør, vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si, dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da. Fordi dette som jeg understreker, et kjempeviktig tema, og som går rett inn I læreplanmålene, og der hvor egentlig ungdommen og kidsa I dag, og litt sånn finger på pulsen. Da.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik der hun skåret 169 mål I forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider I dag. Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brummendalen, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.

0: Glad gutten, Bruno Mars, I Just Might. Vi nærmer oss 3 minutter over 3 på en fredag.
1: Ja, det litt glad gutter vi også når helgen endelig her. Det har regnet heftig noen dager. Nå ser det ut til at helgen blir ganske bra, og det passer jo fint. Mye store arrangementer nå. Det vel spesielt Hamar som skiller seg litt ut denne helgen med opp mot 30 000 besøkende på Briskeby-turnering, ølfestival og stopps til verden. Så da det greit at det ikke skal pøse ned I helgen, men bli litt sol I stedet.
0: Ja, fortjener oppholdsvær, både arrangører og besøkende. Britney Spears skal du få her nå. Dette Crazy.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden Gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal Bygdehus. Lørdag klokka 12 så det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringbu Prestegard. Og samtidig på Ruigard så blir det sommerfest med Hillbabies og Von, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Da skal vi kikke på et par av filmene som har Norges premiere på kino rundt omkring I innlandet denne fredagen, og først action-eventyret Masters of the Universe. Mange husker jo det her som en tegnefilmserie på 80-tallet blant annet. Handler om 10 år gamle prins Adam som blir kastet gjennom en dimensjonsportal og havner på jorda. Han blir ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, den eneste forbindelsen til hjemplaneten på Eternia. Nesten 20 år senere lykkes han endelig å spore opp sverdet, og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemplaneten sin mot Skeletors onde krefter.
1: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. I know most of you don't remember me, but I know all of you.
2: Everything changed since you left.
1: Skeletor took my family, and he destroyed our world. It's all my fault.
3: I know how it feels to fail.
4: And when you fall, that's your chance to stand tall.
0: Ja, det actionfylte science-fiction-eventyret Masters of the Universe var det som altså har Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ny film I dag, en dramafilm som heter Couture. Handler om 3 kvinner som møtes under moteuken I Paris.
5: Do you think we're responsible for what happens to us?
1: What do you mean exactly?
5: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
6: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
5: Oui, je me sens très chanceuse.
7: Action!
8: Vous avez misé sur moi?
6: Ouais, bien sûr.
7: Oh oui, you're going to be in a movie.
5: I don't know if this is really what I want to do.
9: Ne regarde pas, suis ma main.
0: Couture, altså drama med handling fra moteverdenen med Angelina Jolie I en av hovedrollene Norges premiere I dag, blant annet på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

begraver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 18.

0: La oss holde oss til Danmark I historien, for I 1915 så fikk kvinnene stemmerett I og med den nye grunnloven som trådte I kraft da, og enda en endring av grunnloven på dagens dato I 1953. Over dammen så presenterte Elvis I 1956 sin nye single Hound Dog på The Milton Berle Show, og publikum var sjokkert over den heftige hoftevrikkingen på scenen. Robert Kennedy, broren til JFK, led samme skjebne og ble skutt og drept den 5. juni I 1968.
1: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today

0: Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Lørdag 6. Juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. Juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Proen Trelast vil at denne den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast, en lugom butikk å handle til.

0: Fakta om innlandet.
1: Vår fakta om innlandespalte handler fortsatt om kommunevåpen. Vi har tross alt 46 stykker å ta av.
2: Ja da, så det en spalte som vil vare noen uker det her. Vi skal til Løten på Hedmarken i dag. Kommunevåpenet til Løten jo et drikkehorn i gull på rød bakgrunn, og dette skal da symbolisere to sider ved Løten kommune. Den gamle landbrukskulturen med korndyrking og påfølgende ølbrygging og gjestebud, og selvfølgelig industrikulturen med Løten brenneri som også står sterkt i kommunen. Kommunevåpenet til Løten ble tegnet av Harald Tretteberg, som også fra Løten, og som var en kar som tegnet mye kommunevåpen. Han har vi snakket før og med den spalten her. Det var sånn at ordføreren i Løten på 80-tallet, Even Østlund, han ringte Tretteberg da, og spurte om han ville tegne noen forslag. Han kom opp med 5 forslag. Det var blant annet et plogjern, det var en ljå i sølv, det var kløverblader både i blått og i sølv, men det var altså dette drikkehornet som ble valgt av kommunestyret og vedtatt den 2. mai i 1984, og det synes kongen var greit, så han godkjente det høsten 84, og siden det så har dette gull drikkehornet vært kommunevåpen i Løten.
0: Fakta om innlandet.

0: God fredags ettermiddag, det skal handle litt om tips og triks I hverdagen nå, Gjøran.
1: Ja da, vi har jo en sånn lifehacks-spalte der vi hver dag prøver å lære oss selv og deg som hører på litt sånne gode tips for å få en enklere hverdag. Og vi kommer jo stadig innom et tema når det gjelder å unngå matsvinn. Vi har kommet med mange gode tips der, og her fant jeg et veldig godt tips på en engelsk nettside. Use up day, og det som direkte oversatt norsk, bruk opp dagen. Og det en dag du skal lage deg I sommer, en dag det pøsregner for eksempel, og du kjeder deg inne, da skal du bruke opp ting du har I fryseren.
0: Rester og andre ting altså.
1: Ja, for vi fryser jo ned mye, det har vi begynt å bli flinke til. Det meste kan fryses ned av mat, enten det en elgsteik, eller en kjøttdeigpakke, eller en gulost, eller grønnsaker, eller fisk, eller hva som helst. Men så blir det gjerne liggende I fryseren da, litt tiltak å ta det opp. Da skal du ta opp alt av fryseren du har fryst ned det siste året, tine det på benken, finne fram litt ting fra skapet også kanskje, noen hermetikkbokser og litt pasta og andre ting du vil bruke opp av tørrmat også, og så lager du rett og slett ulike retter av dette her da. Enten det en kjøttgryte, en grønnsakssuppe, fiskesuppe, bruk fantasien og en kokebok, og så lager du opp masse middager. Noe spiser du kanskje samme dagen for å feire at du har hatt en sånn brukoppdag. Andre ting kan du putte I kjøleskap og ta til helgen, og andre ting kan du fryse ned igjen.
0: Putte ned igjen.
1: Ja, men så det mye lettere å ta opp ting fra fryseren som en ferdig boks med suppe eller gryte for eksempel, enn å ta opp en digre elgsteig som det litt tiltak å begynne å lage mat av. Men forbered deg litt når du ser det blir en dag du har litt å gjøre. Ta opp alt fra fryseren, bruk det opp og få spist opp. Det jo en meget bra måte både å tømme fryseren på og bruke opp maten på.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med en gjeng med driftige bygdekvinner på Hedmarken.
2: Ja da, for Vang bygdekvinnelag går en spennende helg I møte. De nemlig en av fem finalister blant 400 lokallag I Norge som kan bli årets lag på landsmøte til Norges bygdekvinnelag. Anne Rustad leder for Vang bygdekvinnelag, og hun synes det en stor ære å bli nominert.
3: Ja, det veldig artig det da, for det klart det aktiviteten I laget veldig god om dagen, sånn at det veldig artig å bli nominert, og det så mange, mange fine lag, eller gode lag, både I Hedmark og ellers I landet, så det en stor ære. Det bare å håpe på det beste.
2: Så skal det handle om en markering av det som skjedde på Utøya I 2011, med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole, som markerer FN-sambandet at det 15 år I år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Madeleine Hestvedt, som rådgiver I FN-sambandet, sier de har laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fremover.
4: Disse tre skolene her, jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså håper jeg, dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter håper jeg, som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også da.
2: Med boka opp ned og bak fram så hopper forfatter og skogfinne Bo Hansson å bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenna Rådelsbråten I Gravbergskogen I Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
5: Det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes, spesielt på norsk side effekten mitt bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
2: Til slutt skal det handle om ishockey. Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for Kiel sitt A-lag I løpet av 12 sesonger, og markeringen av denne æren finner sted 19. September. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp, der tidligere lagkammerater vil delta. Fremming sier det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
6: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri Sestia. Jeg kom opp på A-lagen, og han var der. Altså, det en sånn familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritiden. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.

0: Lewisham.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Ok.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du henten?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
8: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
7: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
8: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Snart nyheter igjen, de skal du få når klokka blir fire.
1: Vi har jo snakket litt i dag om alle de store arrangementene som i innlandet i helgen, på Hamar for eksempel, ølfestival, briskebyturnering og stopps til verden. Rundt 30 000 mennesker ventet til disse tre arrangementene, og rundt 7 000 ventet i morgen til Mjøsparken i Brumunddal.
0: Rett ved verdens høyeste trehus.
1: Ja, Mjøsparken Live har blitt en tradisjon. Dum Dum Boys, Astres og Posturebygget skal underholde der, og du sitter og kikker litt på programmet, Thomas.
0: Ja, for jeg har fått oversikt på når de ulike artistene går på scenen, og det litt sånn, det ikke hel og halv, for å si det sånn.
1: Det bruker være sånn klokka 8, klokka 10 og så videre.
0: Ja, så Gaute Ormåsen, det klokka 18, det greit. Astres, 1945, men så kommer Posturebygget, 21.10.
1: Oi, skikkelig timer til dette lagt, altså.
0: Og Dum Dum Boys, 22.55.
1: Ja, gå på minuttet her, vet du.
0: her er det på minuttet, men det betyr litt av en line-up da i Mjøsparken og fortsatt noen ledige billetter der.
1: Det liksom den første store festivalhelgen for sommeren i innlandet, og du verden hvor mye som skjer også i ukene som kommer. Vi holder deg alltid oppdatert.

0: En mann i 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik der hun skåret 169 mål I forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider I dag. Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brummendalen, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.

0: Stay Love, snart 10 minutter over 4 på en fredag.
1: Vi tar noen kjendisbursdager. Tidligere hockeyspiller fra Sverige Mikael Zettergren blir 44 år I dag. 7 sesonger og 366 kamper for Storhamar Hockey ble det på Zettergren. Truls Pedersen på Hamar blir 51 år I dag. Vi husker han først fra Robinson-ekspedisjonen for 25 år siden. Etter det har han blant annet vært programleder på Barne-TV for Pysj på Paluba, Energikampen og Klar Ferdig Gå blant annet. Ingvar Brohaug fra Alvdal, 57 år I dag, tidligere skytterkonge fra landskytterstevnet I 1999 og kommunepolitiker I Alvdal. Dagens historiske bursdag, Gjermund Eggen, skilegende fra Engerdal, som ble født den 5. juni I 1941, gikk bort I 2019.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 15 til 19 så det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden gård I Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti I Bødal bygdehus. Lørdag klokka 12 så det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringbu Prestegard. Og samtidig på Ruigard så blir det sommerfest med Hillbabies og Woon, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse I Øye kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste I Sødorp kirke med biskop Ole Christian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Kygo og Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: Det fredag ettermiddag, og det betyr en musikalsk reise I tid. Vi har plukket et år I musikhistorien og skal reise tilbake til det året, og høre hvilke låter vi var mest glad I, og som lå høyest på hitlisten her I Norge, på den datoen her, 5. juni, dette aktuelle året. Du skal få være med gjette, du som hører på selvfølgelig. Du skal få høre en stor hit fra dette året her, og så kan du begynne å tenke hvilket år var det Roxette hadde en stor hit med Joyride.

0: det plystres I studio I vår VG-liste skattekiste.
1: Alltid bra med hitlåter man kan plystre på. Joyride med Roxette var en stor hit I Norge I det herrens år 1991. Det altså 35 år siden det. Den 5. juni I 1991 så lå denne låta på tredje plass på VG-lista I Norge. Da hadde Roxette litt tidligere på året kommet med sitt tredje album, som også heter Joyride. Der var det flere store hitter, for på åttende plass den samme datoen I 1991 så fant vi også Roxette-låta Fading Like a Flower fra den samme plata. Så det var et stort år for Roxette det her altså. Ellers så lå Return på VG-lista for 35 år siden I dag på en sjuende plass med Tell Me That You Want Me To Stay. Det jo en fin Return-klassiker. På andre plass så lå den tyske gruppa Scorpions med en herlig powerballade. De hadde vært I Sovjetunionen noen måneder før og sett at der begynte ting å gå seg til litt. Skrev låta Wind Over Change, som ble en kjempehit verden over, for å markere at det blåste litt så mildere vinder over Europa på den tiden her.

0: som håper at det kunne blåst en sånn window change nok en gang over området, men vi får nå se da. Dette var en stor hit i 1991, nummer to på vegglista i Norge den 5. juni for 35 år siden i dag. En skikkelig gladlåt på førsteplass. Det Cher vi skal høre på. Det ikke hun som har laget låta, den ble vel laget på tidlig 60-tall, og det var vel en mellom 5 og 10 versjoner av denne låta opp igjennom på 70-80-tallet før Cher kom med sin versjon, som kanskje den mest kjente. Hun lagde det til en film hun selv spilte hovedrollen i, en dramakomedie som het Mermaids på engelsk, på norsk, den utrolige titlen «Hvordan kjøpe sko til en havfrue».
1: Ja, rett oversatt.
0: Rett oversatt fra Mermaids der. Ble en kjempehit i hele verden, også i Norge, lå flere uker på toppen av vegglista i Norge, blant annet på den 5. juni for 35 år siden i dag. Her The Shoop Shoop-song.

0: Ja, men det verden, det mange steder som får atskillig varmere enn oss her I innlandet. VG skriver I dag om sydenvarme I Nord-Norge, 27 grader I Finnmark I helgen. Det ikke daglig kost I begynnelsen på juni der oppe. Og så sitter jeg og ser på bilder I VG I dag også av landslag I fotball som koser seg på trening I bar overkropp om dagen I rundt 30 varme grader. Det mer sommer andre steder, men akkurat de 30 varmegradene, de merker jeg at jeg ikke helt klar for enda. Det har blitt litt for voldsomt, føler jeg.
1: Og ta det gradvis.
0: Ta det gradvis. En og en grad, så tåler vi kanskje 30 varmegrader ute I juli en gang.

0: Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det brede kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... Ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peishylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner, Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik, der hun skåret 169 mål i forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider i dag. Investoren Stian Rustad går nå inn i den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste åra i Vågåmo i Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp i frisk egenkapital, og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du i en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp 2 lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA i dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med i Kompani Lauritzen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i Innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i Innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenkla forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen de blir omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Marine, det er selvfølgelig True Love. Vi er i gang med siste timen etter middagssendingen for denne uka her.
1: Ja da, vi begynner å bli klare for helgen. Vi også en deilig junihelg ligger foran oss. Sitter og kikker på Norges kamper i fotball-VM, Thomas. Det blant annet en kamp Sankthansaften, 23. juni.
0: Ja, det var det.
1: Det er mange som ikke har ferie enda da. Altså, vi har ikke ferie for eksempel.
0: Altså, det midt på natta, var det ikke det?
1: Ja, klokka to da.
0: Ja.
1: Hva gjør vi? Skal vi sitte oppe til klokka 4-5 og så karre oss på jobb klokka 7 neste dag? Liksom?
0: Ja, man prøver å få til det da.
1: Ja, det jo lange, lyse sommernetter da. Det kanskje lettere å stå opp etter 2 timers søvn da.
0: Ja, og så det viktig for oss å følge med på lokale innslag i VM, og der har vi mange vi må følge med på, så det en del av jobben faktisk.
1: Ja, da alle trenerne og hele støtteapparatet omtrent jo fra innlandet på plass i USA, så det jo ekstra stas selvfølgelig. Men det nok mange som kanskje ikke har helt forberedt seg på det der, at altså, selvfølgelig skal man se Norges kamper, men kanskje ikke helt tenkt over at det blir noen meget sene netter, da, spesielt Sankthansaften.
0: Jeg ventet i 30 år, så tenkte jeg at man klarer å holde seg våken dagen.
1: Det noe med det, og så det kanskje litt forståelse hos sjefen når du kommer litt trøtt på jobb, eller litt sent på jobb dagen etter også, vil jeg tro. Hvertfall hvis sjefen er fotballinteressert.
0: Det hjelper det, tror jeg, at han eller hun det. Skal vi ta med oss Smash Mouth All Star?

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 15 til 19 så er det åpen gårdshage og staudesalg hos Volden Gård i Svingvoll, og klokka 21 så spiller Anne Nørsti i Bødal Bygdehus. Lørdag klokka 12 så er det åpning av utstillingen Respons, norsk keramikk fra 1975 til 2026 på Senter for keramisk kunst på Ringebu Prestegard. Og samtidig på Ruegard så blir det sommerfest med Hill Babies og Woon, og det blir Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel i Heidal. Søndag så arrangeres Øye Pride med regnbuemesse i Øye kirke klokka 11, og aktiviteter hele dagen blir det konserter med både Knut Anders Sørum og New Unity. Og samtidig blir det Visitas gudstjeneste i Sødorp kirke med biskop Ole Kristian Bonden. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med en gjeng med driftige bygdekvinner på Hedmarken.
2: Ja da, for Vang bygdekvinnelag går en spennende helg I møte. De nemlig en av fem finalister blant 400 lokallag I Norge som kan bli årets lag på landsmøtet til Norges bygdekvinnelag. Anne Rustad leder for Vang bygdekvinnelag, og hun synes det en stor ære å bli nominert.
3: Jo, det veldig artig det da, for det klart aktiviteten I laget veldig god om dagen, sånn at det veldig artig å bli nominert, og det så mange, mange fine lag, eller gode lag, både I Hedmark og ellers I landet, så det en stor ære. Det bare å håpe på det beste.
2: Så skal det handle om en markering av det som skjedde på Utøya I 2011 med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole, som markerer FN-sambandet at det 15 år I år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Madeleine Hestvedt, som rådgiver I FN-sambandet, sier de har laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fremover.
4: Disse tre skolene her, jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også da.
2: Med boka opp ned og bak fram så hopper forfatter og skogfinne Bo Hansson og bevarer de mange verdifulle fortellingene om den lille grenna Rådelsbråten I Gravbergskogen I Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
5: Det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes, spesielt på norsk side effekt og midte bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
2: Til slutt skal det handle om ishockey. Kim-André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for Kiel sitt A-lag I løpet av 12 sesonger, og markeringen av denne æren finner sted 19. September. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp, der tidligere lagkammerater vil delta. Fremming sier det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
6: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri Sestia. Jeg kom opp på A-lagen, og han var der. Altså, det en sånn der familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.

0: Fakta om innlandet.
1: Vår fakta om innlandespalte handler fortsatt om kommunevåpen. Vi har tross alt 46 stykker å ta av.
2: Ja da, så det en spalte som vil vare noen uker det her. Vi skal til Løten på Hedmarken i dag. Kommunevåpenet til Løten jo et drikkehorn i gull på rød bakgrunn. Og dette skal da symbolisere to sider ved Løten kommune. Den gamle landbrukskulturen med korndyrking og påfølgende ølbrygging og gjestebud. Og selvfølgelig industrikulturen med Løten brenneri som også står sterkt i kommunen. Kommunevåpenet til Løten ble tegnet av Harald Tretteberg, som også fra Løten, og som var en kar som tegnet mye kommunevåpen. Han har vi snakket før og med den spalten her. Det var sånn at ordføreren i Løten på 80-tallet, Even Østlund, han ringte Tretteberg da, og spurte om han ville tegne noen forslag. Han kom opp med 5 forslag. Det var blant annet et plogjern, det var en ljå i sølv, det var kløverblader både i blått og i sølv, men det var altså dette drikkehornet som ble valgt av kommunestyret og vedtatt den 2. mai i 1984, og det synes kongen var greit, så han godkjente det høsten 84, og siden det så har dette gull drikkehornet vært kommunevåpen i Løten.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen kan fortsatt få noe regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
8: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

Vi graver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 1814.

0: La oss holde oss til Danmark I historien, for I 1915 så fikk kvinnene stemmerett I og med den nye grunnloven som trådte I kraft da, og enda en endring av grunnloven på dagens dato I 1953. Over dammen så presenterte Elvis I 1956 sin nye single Hound Dog på The Milton Berle Show, og publikum var sjokkert over den heftige hoftevrikkingen på scenen. Robert Kennedy, broren til JFK, led samme skjebne og ble skutt og drept den 5. juni I 1968.
1: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today.

0: life!
1: Da skal vi kikke på et par av filmene som har Norges premiere på kino rundt omkring I innlandet denne fredagen, og først action-eventyret Masters of the Universe. Mange husker jo det her som en tegnefilmserie på 80-tallet blant annet. Handler om 10 år gamle prins Adam som blir kastet gjennom en dimensjonsportal og havner på jorda. Han blir ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, den eneste forbindelsen til hjemplaneten på Eternia. Nesten 20 år senere lykkes han endelig å spore opp sverdet og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemplaneten sin mot Skeletors onde krefter.
2: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. I know most of you don't remember me, but I know all of you.
3: Everything changed since you left.
2: Skeletor took my family, and he destroyed our world. It's all my fault. I know how it feels to fail. And when you fall, that's your chance to stand tall.
1: Ja, det actionfylte science-fiction-eventyret Masters of the Universe var det som altså har Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ny film I dag, en dramafilm som heter Couture. Handler om 3 kvinner som møtes under moteuken I Paris.
4: Do you think we're responsible for what happens to us?
2: What do you mean exactly?
4: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
5: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
4: Oui, je me sens très chanceuse.
6: Action!
7: Vous avez mes essais pour moi?
5: Ouais, bien sûr.
6: Oh, you're going to be in a movie.
4: I don't know if this is really what I want to do.
8: Ne regarde pas, suis ma main.
1: Couture altså, drama med handling fra moteverdenen med Angelina Jolie I en av hovedrollene Norges premiere I dag, blant annet på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: God fredags ettermiddag, det skal handle litt om tips og triks I hverdagen, nå gjør han.
1: Ja da, vi har jo en sånn lifehacks-spalte der vi hver dag prøver å lære oss selv og deg som hører på litt sånne gode tips for å få en enklere hverdag. Og vi kommer jo stadig innom et tema når det gjelder å unngå matsvinn, og vi har kommet med mange gode tips der. Og her fant jeg et veldig godt tips på en engelsk nettside, Use Up Day. Og det som direkte oversatt til norsk, bruk opp dagen. Og det en dag du skal lage deg I sommer, en dag det pøsregner for eksempel, og du kjeder deg inne, da skal du bruke opp ting du har I fryseren.
0: Rester og andre ting altså.
1: Ja, for vi fryser jo ned mye, det har vi begynt å bli flinke til. Det meste kan fryses ned av mat, enten det en elgsteik, eller en kjøttdeigpakke, eller en gulost, eller grønnsaker, eller fisk, eller hva som helst. Men så blir det gjerne liggende I fryseren da, litt tiltak å ta det opp. Da skal du ta opp alt av fryseren du har fryst ned det siste året, tine det på benken, finne fram litt ting fra skapet også kanskje, noen hermetikkbokser og litt pasta og andre ting du vil bruke opp av tørrmat også, og så lager du rett og slett ulike retter av dette her da. Enten det en kjøttgryte, en grønnsakssuppe, fiskesuppe, bruk fantasien og en kokebok, og så lager du opp masse middager. Noe spiser du kanskje samme dagen for å feire at du har hatt en sånn brukoppdag. Andre ting kan du putte I kjøleskap og ta til helgen, og andre ting kan du... Fryse ned igjen.
0: Putte ned igjen.
1: Ja, men så det mye lettere å ta opp ting fra fryseren som en ferdig boks med suppe eller gryte for eksempel, enn å ta opp en diger elgsteig som det litt tiltak å begynne å lage mat av. Men forbered deg litt når du ser det blir en dag du har litt å gjøre. Ta opp alt fra fryseren, bruk det opp og få spist opp. Det jo en meget bra måte både å tømme fryseren på og bruke opp maten på.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip I Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestfar.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Elektroimportøren.
0: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noe partner for meg?
4: Ok.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
2: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt I kjeft av her.
3: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at... Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

30 års jubilanten på Sirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørin Catering.

0: Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.